אני כותב הוא תפילה כל מה שאני אומר הוא תפילה כל מה שאני עושה הוא תפילה כי אני לך זונה וחיי הם תפילה תפילה אחת גדולה תודה רבה